0: jël metti na lool mom lay bëgg way ni nga ni metti na lool
1: metti na lool
0: nga bëgg ko la bëggul wala